0: レンタル長、情報あるけど、俺のトラコは八六五は追っていったしました。云台下は新台下ばったよ。
1: トラコの上に何が飛んでるか？いろいろな天気はあるけど、方法とはあるけど、方法しますから、いろいろな荷物は何ともしないでしょ。東京市が、よくやってるじゃねえか。もし保安隊いないとダメだろ。
2: そうですね。
3: これからは。 トラコ運送の時にもう遠くのヘリを報告する。絶対前のこと発生するな。

0: 报提的那个条件，他能答应吗？
1: 他肯定不会答应的。
0: 为什么？
1: 大哥，你想，冯铁豹那人多聪明，上次在皇军那玩的心眼，城里边铁镐司的事情你都忘了？
0: 这样，通知电话班，我要跟皇军直接汇报。
1: 大哥，先不要汇报。你想，这事如果要是咱成的话，咱立大功；如果要是没成，皇军肯定会怪罪你。反正冯铁鹏和王玉春现在在咱手里，他又跑不了。你想，冯铁豹那人多重感情啊！小石头和哑巴死的时候，他都哭成啥样了？我想，咱倒不如明天当着冯铁豹的面，先折磨折磨王玉春。没准他会回心转意。
0: 行啊，少爷，听你的，咱们先不会吧。
1: 行。
2: 当時氏の方は何の情報あるか？
3: まだです。
2: 現場のことはどうですか？
3: 機械はもうテスト中。まもなく使いはできます。そうだ、大佐。佐々木師団長からの電話があります。彼は自ら発足計画の起動式典を参加する予定。慎重に準備と警戒の強化を期待しております。

0: 鸡蛋酒。
1: これは桜獣医師に電話ここ G でございます。
2: よし、
1: お好きに見てください。
3: 女司令刚才对咱挺热情的，这会怎么爱答不理的？
4: 对呀、啊，
5: 您会不会错在里面什么也没画出来，给人女司令给急着了？
6: 咱看看呗。
5: 这看看看看，跟你说多少遍了，这司令部不是你说进就进的，老老实实在外面等着。

0: あれば我々の部隊の守護はどんどん安い。黄河と山西の戦力は強い力になる。
1: はい、わかりました。
0: もし山西の戦力は折れましたか、守護は間もなく天皇様の楽園になる。
1: はい、どうぞ。
0: あと何日、この電話交換証は使ってできるか。
1: あと3日でございます。
0: よし、素晴らしい。
1: どうぞ。
0: アスロー君と武功隊はどうだ、警備はどうですか。
1: この問題は心配しないでください。ただわずかの小さいの八路軍部隊でわしの力で十分です。師団長、この電気行動は全て火力の中で、直到先何十キロまで各部隊と連結しております。
0: よし、吉野君、お前の仕事は天皇のため大事なものだ。指揮部は君を褒めするね。
1: はい、ありがとうございます。
2: 不行，不能让他们建成，想办法打掉他。
3: 吕思亮，村儿他爹临走之前留下了一个小鬼子秘密工事的线索，说有一庙，庙下面有一洞。
4: 那就对了，鬼子很有可能利用这个庙来做掩护，下边挖洞建这个中转站。
5: 可是这个庙到底在什么地方啊？
3: 孙元，我们现在就回去，一定把庙的位置给你找出来。

0: どうぞ。これは西線だ。大法令につながる。
1: よくやってるじゃねえか。よし。どうぞ。こちらへ。大佐、アルバイト OKです。
2: 出てきよ。情報ある。父さんは死んでしましたよ。
3: どうした？
2: あ、俺の了解は、金さんは水底の証拠はなったら、今日は山の上は我慢しないで。だから、あそこはいた。
3: 誰が彼らを殺しての？
2: 見たことはいるんだ。多分、手番の人は見たことがそう。
3: 鉄章、また鉄章だ。お前の魂がなぜまだ乗っかるだ。
2: レンデ長、次はどうしますか。
4: 金のことはいいよ。そこを無電集合して、ここの貿易を強化する。鉄章の攻撃を不作しろ。
5: はい、
4: この野郎。

0: ジロックは突撃します。
1: 命令各国で人気を守護して一人セレブ電話かけ皇軍の支援を頼もう。
2: はい、はい、
1: 待て、もし人事連の人事なくして電話ステーションを破壊されまして、お前も帰らなくてもいいから自殺して天皇陛下に謝罪しろ。
2: はい、はい

0: 吉野連隊長、今回の八郎軍主力部隊の撃退し、大勢の敵を殲滅した。人事林天和貢献賞合意した。実に大したことですね。
1: はい、こちらどうぞ。
0: これからも人事林を守ろう。八郎軍の攻撃を全部壊そう。
2: はい、はい、
3: 秀吉は安心してください。吉野は人事と共に存在する。もし人事なくすなら、僕は天皇陛下に謝罪いたします。
0: よし、素晴らしい。俺は中華連隊を人事林に派遣した。君の力を強化するんだ。その二つの部隊合わせれば向かうことも敵だ。
2: はい、

0: どけ！敵は消えた！警備しろ！
1: おい、開けろ、開けろ！
0: 警備しろ！ここを守ろう！
1: エディちゃん、八六を後付けだよ！
2: やれ！死ぬ状に電話するおい、頼れ！これ！